Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanê ma, her çiyê ma.

Guhdarên aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Jinavenda Nûçeyan Denbaş. Hefserokê giştî yê Dem Partiyê Tuncer Bakırhan di konferansa reveberiyên herêmî yên demokratîk de axivî û bang li desthilatê kir ku dest ji politîkayên xwe yên cudakar ên li herêmê berde û ha got ji bo Tirkiye demokrasiyeke bihêz ji bo Kurdan jî aşîtiyeke birûmet lazim e. Em ji Amedê careke din dibêjin divê ev desthilat rê li ber van veke. Abdullah Öcalan ku peyam ji konferansa reveberiyên herêmî ya demokratîk re şand destnîşan kir ku de entegrasyona demokratîk bi demokrasiya xwecihî watedar bibe û got divê tevlîbûna gel de hemû biryaran de prensîba reveberiyê be divê şaredariyê bi zihniyetek biçûk neyin birêvebirin. Piştî biryara ku CHP bi tevahî betal û bêbandor îlan kir, Kemal Kılıçdaroğlu ku wekî serokê partiyê hatibû tayîn kirin, di 11 Hezîranê de meclisa partiyê vexwend civînê. Xwaliye İzmîrê ragihand ku dê civîna awerte ya meclisê ya 12 Hezîranê de li şûna şaredarê Bucayê Görkem Duman kesek were hilbijartin. Gotara Cübbeli Ahmet Hoca ya Meha Bori derbarê Göbekli Tepe'de ku yek ji kifşên arkeolojik en herî girîng en li Tirkiye û cîhaneye Cübbeli Ahmet li hember Diroka derbarê Göbekli Tepe'de bertek nîşanda û wiha pirs kir. Berî hebûna Hazreti Adem kê li rihayê xanî ava kirine. Li Kolana Gazî ya Navçeya Sûr a Amedê li dijî bankayek yapı kredî ya koma koç biçekan êrişat kirin. Karmendên banka yên ku serisibê banka vekirin, di paceyan de gulayan dîtin û bi yer ji polêsan re ragihandin. Tîmên müdûriyeta polêsan a Amedê li pêş û derdora bankayê lêkolîn kirin, ji ber lêpirsînê Kolana Gazî ji trafîkê re hate kirtin. Komisyona Girtîgehan Aşaxa Komeleya Mafê Mirovan a Amedê û Enqere tekildarê girtiya siyasî Seda Baykan ku greva birçîbûnê deye daxuyaniyek hevpardan û diyarkirin ku mafê jiyanê ya Seda Baykan tê binpêkirin û ji ber greva birçîbûnê tendurustiya wê nebaş e. Waliye Hewlerê Omed Xoşnav û Waliye Duhokê Elî Teter serdana rêxistina parêzgeha Wanê ya Dem Partiyê kirin. Hatîn bûn ku Teter û Xoşnav ji bu çalakiya heftemîn roja taştê ya cîhanê ku ji hêla odeya bazirganî û pîşesaziyê ya Wanê ve tê organîze kirin li bajar bûn. Piştî êrişên İsrailê yên îro li ser bajarên Îranê yên Tehran, İsfahan, Tebriz û Kerecê nûçeyên teqînên li pey hev ji Îranê derketin. Di heman demê de serokê Amerîkayê Trump bang li Îranê û İsrailê kir ku di cih de şer rawestînin. Wezareta Tendurustiyê ya Filistînê ragihand ku di 24 saatên dawî de cenazeyên 9 sivîlan anîne nexweşxaneyên li Gazzeyê ya ku ji aliyê İsrailê ve hatiye dorpêç kirin. Bi vî awayê hejmara miriyan ji heftê cotmaha 2023 sisiyan vir ve gihîştiye hefteyû 2908. Li gorî encamên fermî yên yekem ên hilbijartinên parlamentoyê yên Ermenistanê Partiya Peymana Sivîl a bi pêşengiya serokwezîr Nikol Paşinyan bi wergirtina ji sedî 49.9 dengan bi ser ket. Milyardarê Rûsya û Ermenistanê Senvel Karapetyan ku ji hêla îtifaqa Ermenistanê ya bi hêz ve dihat piştgirî kirin ji sedî 23.3 dengan wergirt. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe biminin dixweşiyê de.

Jinavenda Nûçeyan Denbaş. Hefserokê giştî yê dem partiyê Tuncer Bakırhan di konferansa reveberiyên herêmî yên demokratîk de axivî û bang li desthilatê kir ku dest ji politîkayên xwe yên cudakar ên li herêmê berde û hagot ji bo Tirkiye demokrasiyeke bihêz ji bo Kurdan jî aşîtiyeke birûmet lazim e. Em ji Amedê careke din dibêjin divê ev desthilat rê li ber van veke. Abdullah Öcalan ku peyam ji konferansa reveberiyên herêmî ya demokratîk re şand destnîşan kir ku de entegrasyona demokratîk bi demokrasiya xwecihî watedar bibe û got divê tevlîbûna gel de hemû biryaran de prensîba reveberiyê be divê şaredariyê bi zihniyetek biçûk neyin birêve birin. Piştî biryara ku CHP bi tevahî betal û bê bandor îlan kir, Kemal Kılıçdaroğlu ku wekî serokê partiyê hatibû tayîn kirin, di 11 Haziranê de meclisa partiyê vexwend civînê. Valiye İzmir'e ragihand ku de civîna awerte ya meclise ya 12 Haziranê de li şûna şaredarê Bucayê Görkem Duman kesek were hilbijartin. Gotara Cübbeli Ahmet Hoca ya Meha Bori Dervare Göbekli Tepe'de ku yek ji kıfşin arkeolojik en heri girink en li Türkiye u cihaneye Cübbeli Ahmet Lehember Diroka Dervare Göbekli Tepe'de bertek nişanda u vaha pırskır. Beri hebuna Hazreti Adem ki li rihayi khani ava kırını. Lokolana Gazi ya Navçaya Sur a AMD li Dijî Bankayek yapı kredi ya koma koç biçekan erişat kirin. Karmendin Banka yen ku serisibe banka ve kirin dipacayan de gulayan ditin u biyerji polesan ra ragihandin. Timin müdüriyete polesan a AMD li peş u derdora bankayı lekolin kirin jiber lepirsini Kolana Gazi ji trafikere hata kirtin. Komisyona Girtigehan, Aşaha Komele Amafe Murovan, AMD u Ankara Tekildare Girtiya Siyasi Seda Baykan ku greva birçibune deye dahuyaniyek hevfardan u diyarkırın ku Mafe Jiyane ya Seda Baykan te bimpekirin u jiber greva birçibune tendürüstiya ve nebaşı. Valiye Hewlerê Omed Hoşnav û Valiye Duhokê Elî Teter serdana rêxistina parêzgeha Wanê ya Dem Partiyê kirin. Hatîn bûn ku Teter û Hoşnav ji bo çalakiya heftemîn roja taştê ya cîhanê ku ji hêla odeya bazirganî û pîşesaziyê ya Wanê ve tê organîze kirin li bajar bûn. Piştî êrişên İsrailê yên îro li ser bajarên Îranê yên Tehran, Isfahan, Tebriz û Kerecê nûçeyên teqînên li pey hev ji Îranê derketin. Di heman demê de Serokê Amerîkayê Trump bang li Îranê û İsrailê kir ku di cih de şer rawestînin. Wezareta Tendurustiye ya Filistin'e ragihand ku di 24 saatin davide cenazeyi neh sivilan anine nexoşxaneyin li Gazze'ye ya kuji aliye İsrail'e ve hatiye dorpeç kirin. Bivi avaye hecmara miryan ji hefti cotmaha 2023 sisyan vir ve gihiştiye hefti 2908. Liguri Encamin Fermi yin yekem en helbijartinin parlamentoye yin Ermenistan'e Partiya Peymana Sivil abi peşengiya serok vezir Nikol Paşinyan bu vergirtina jisedi 49.9 dengan biserket. Milyardari Rusya u Ermenistan'e Senvel Karapetyan kujihela itifaka Ermenistan'e ya behez ve dahat pişkiri kırınci jisedi 23.3 dengan vergirt. Em giştin davya nûçeyên xwe biminin dixweşiyê de.